0: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله.
1: رسول الله. Hurufnya jelaskan. Buka rahangnya, mulutnya dibuka. Jelaskan setiap hurufnya. Sudah bagus.